0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu. Na današnji dan 1892. u Kumrovcu, Hrvatskom Zagorju, rođen bivši predsjednik SFRJ Jugoslavije Josip Broz Tito. Za vrijeme njegove vladavine 25. maj slavljen je kao Dan mladosti.

Wineskins. Na današnji dan 1995. srpske snage sa Ozrena u 20 sati i 55 minuta ispalile granatu na Tuzlanski korzo, sastajalište mladi poznato kao Kapija. Poginula je 71 osoba, a 124 su ranjene. Na današnji dan 2011. godine oblak pepela vulkana sa Islanda proširio se Njemačkom, doveo do zatvaranja oba aerodroma u Berlinu i otkazivanja oko 700 letova. I 2014. godine na izborima za Evropski parlament sprovedenim u 21. zemlji Evropske unije, konzervativci iz Evropske narodne partije osvojili su 211 poslanika, a socijalisti 193 poslanička mjesta.

Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

na kojem su uz domaći tim nastupile ekipe iz Bijeljine, Novog Sarajeva i Nevesinja, naše Goraždanke osvojile su prvo mjesto, čestitke i od ekipe Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Tuzli se danas obilježava 31. godišnjica masakra na Kapiji, jednog od najtežih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Aleji mladosti na Slanoj banji porodice, prijatelji i građani odali su počast za 71 ugašeni mladi život, dok je više od 150 osoba ranjeno u granatiranju 25. maja 1995. godine. Komemorativni program nastavlja se danas u centru Tuzle, a odlukom vlade 25. Hercegovine Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu 24 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

U oko 200 srednjih škola u Francuskoj djeca će ispod 15 godina morati predati svoje mobilne telefone po ulasku u školu u testnom procesu koji će, ako bude uspješan, biti implementiran u cijeloj državi. U Francuskoj je 2018. godine uvedena zabrana korištenja mobilnih telefona za učenike u srednjim i osnovnim školama, ali su djeca mogla čuvati telefone kod sebe tokom dana. Ipak, prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje,